Od Banata pa do Srema noć se spustila, nisko oblaci, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju.

Ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine, ima mladine

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: A evo nam novog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Super, a vi?
0: Pa mi se trudimo biti dobro, evo, s obzirom da, da nam je ljeto i sunce. Za koga glasam?
1: Ja glasam za Mirzata i može li jedan lijep pozdrav?
0: Može, naravno.
1: Ovako, želim svojoj unuki da sretno dođe iz Ljubljane, tako unuku i njihovoj familiji. I pozdravljam svog sina u Austriji, Mirzata.

22679, naši čarobni broj, još malo je vremena ostalo za glasanje. Trenutno prednjači Mirza Selimović.

I šta bi naš narod rekao, čiče miče, gotova je priča, 8 sati 50 minuta, mi imamo novi hit jutra naravno, a to je Mirza Selimović i pjesma Ako jednom se sretnemo, tako da idemo da uživamo u muzici Mirze Selimovića.

0: Napravi snijeg.
1: Napravi se od snijega.
0: Brudva napravi se od snijega. Brudva je da gađaš djecu, da sikaš. Brudva je da se sankaš i igraš.
2: Aha, obično grudve pravimo od snijega. Što misliš kako izgledaju grudve?
0: Okru, isto od snijega. Pravimo grudvu od snješka, od njega.
3: Grudva bi bilo da se svi grudvaju.
0: Oni izgleda okrugla. Grudva se da se grudva.
2: Kako pravimo grudvu?
0: Okruglu. Grudva je ovako napravimo mara i ona se bati.
4: Grudva što se pravi sa snijegom pa se grudva. U grudvi ima puno snijega.
0: A grudva je ona od snijega što se pravi od kugli.
5: Pravi se od snijega.
0: Grudva se pravi od...
2: Malo veze se snijega.
0: Od snijega.
5: Pa grudva to je snijeg.
0: Grudva snijega.

0: snijega. Od snijega.
1: Što radimo s grudvama?
0: Gađamo. Grudvo je što se gađa.
1: Kako pravimo grudvo?
0: Od snijega. Grudva je ono kad se grudva.
1: Jesi ti nekad pravila od snijega grudvo? Kako praviš grudvo?
0: Ovako. Grudva je isto predmet koji se napravi od snijega i onda se grudva. Grudva je...
1: Od čega pravimo grudvo?
0: Od snijega.
1: I što radimo sa grudvama?
0: Gađamo se. Grudvo što je lako dug.
1: Od čega se pravi grudva?
0: Sniške. Grudva je oblak. Duga je šarena.
1: Aha, a gdje se pojavi dug?
0: Pojavi se na gdje.
1: Je li na zemlji ili na nebu?
0: Na nebu.
1: Uh-huh. Da li ti znaš nacrtati dugu? Pa kako ona izgleda? Kad je ti crtaš?
0: Izgleda ovako, ovako, ovako i ovako.
2: Duga je? Je kad se najavi na kiši, iši na malo, iši na suncu malo.
0: Tuga se plavom vodom, sa raznim bojama. Crvenom, zelenom, rozom, bijelom, ljubičastom, naranđastom. Tuga ima pun boja i ona se stvara kad kiša dođe. Tuga.
2: Pa kad bojiš dug.
0: Da znam.
1: Kada se na nebu pojavljuje dug?
2: Sunce i kisa zajedno naprije dugu.
0: Pa duga je kad je malo suho, onda dolazi velika duga.
1: Kako izgleda duga?
0: Pa izgleda lijepa i odlična. Pada kiša i sunce.
1: Da li si ti nekad pokušala nacrtati dugu?
0: Jesam.
1: Pa kako si ti to nacrtala?
0: Sa bojama raznim.
1: Kojim?
0: Bilo kojim.
1: Kada se na nebu pojavi dug?
0: Kada negdje kreneš ili kad se prisvučeš i onda kreneš.
2: Duga ti je nešto šareno.
0: Duga je... neka predmet koja dolazi u kiši i u suncu. Zajedno se promučkaju u dugu. I u dugu ima dvije oblake koje naprave dugu da stoji. Na sve boje, znači, to ima dugice.

potvrdio je direktor uprave Zoran Tegeltija. Svih 15.000 do sada izdatih potvrda za elektronske potpise za prijavu PDV-a i oko 800 koje su izdate kroz novi carinski tranzitni sistem bit će stavljene van snage, rekao je Tegeltija. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo je generaciju

Ispod oblaka sušica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnica, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan.

Ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi nas našao

cenju, ovako skrivene u strast i želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas našao.

Balezno svetla zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija, gledam u podatak.

To je razlog čisto nerad, obstrukcija od strane glavnih tužioca, jer mi smo uvijek imali glavne tužioce iz reda srpskog naroda i nikada nismo imali to neko aktivno učešće tužilaštva na području opštine Sanski Most da su istraživali zločine. Imaju jako puno dokaza, imaju jako puno zločina, zločin su

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svet na dlanu.